Više od 130 učesnika jučer je učestvovalo u šetnji linijom odbrane Stjepan Polja, patriotskom pohodu organizovanom u znak zahvalnosti borcima koji su branili domovinu i položili svoje živote za slobodu ovog kraja. Ukupno su prepješačili 15,5 km, a današnja, jučerašnja šetnja protekla je u dostojanstvenoj i patriotskoj atmosferi, uz poruku da se oni koji su branili Stjepan Polje i Bosnu i Hercegovinu nikada ne smiju zaboraviti.

centralnog spomen obilježja, organizatori su grad Gračanica, Sportski savez u saradnji sa srednjim školama, a od 9 sati i 30 minuta u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra planirana je svečana akademija. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice u 7 sati i 30 minuta. Poslušajte rubriku Aktuelno.

0: Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i odbrambeno-oslobodilačkog rata, Gračanlije su branili i odbranili svoje živote, domove i naselja. Odbranili su svoju Gračanicu, ali su dali i ogroman doprinos odbrani Bosne i Hercegovine. U nastavku današnjeg specijalnog programa posvećenog 25. maju, Danu odbrane grada Gračanica, kroz prisjećanja nekih od naših ratnih komandanata iz naše arhive, podsjetit ćemo se na to razdoblje. Početci su bili teški, kao i svugdje. Rađanje Armije Republike Bosne i Hercegovine bilo mukotrpno i teško, ali Gračanica je u tom pogledu prednjačila u odnosu na neka druga mjesta. Okosnica razvoja odbrambenih snaga Bosne i Hercegovine na ovom prostoru bila je struktura teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine kao legalne oružane sile. Iz rejonskih štabova i odreda teritorijalne odbrane razvili su se bataljoni i brigade Gračanička 111. I Dobojska 109. Iz opštinskog štaba teritorijalne odbrane razvija se taktička, odnosno operativna grupa 2 drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ibrahim Nurkić, prvi komandant opštinskog štaba teritorijalne odbrane i načelnik operativne grupe 2 Gračanica, o formiranju i ustroju jedinica teritorijalne odbrane i Armije Republike BiH na prostorima Gračanice govori.
1: Karakteristika organizacije

operacije armije Bosne i Hercegovine 1992. godine na području općine Gračanica je ta što su Gračanlije, ja sam uvjeren, u odnosu na neke druge sredine bili puno odlučniji da se brane od agresije na Bosnu i Hercegovinu i u skladu s tim poduzimali su korake koji su za određene ljude pa i sredine smatrani da su bili adekvatni obrani. Međutim, ono što se dogodilo u aprilu 92. godine, posebno 9. aprila izdavanjem naredbe predsjedništva da se sve patriotske snage objedine u jedan front odbrane, u Gračanici je bilo jako, dakle, značajno. Naime, koincidencija je da smo mi bili, hajde, ja kao komandant zajedno sa predsjednikom tada predsjedništva općine, ratnog predsjedništva općine Gračanica, gospodinom Hazmom Vikalom, da smo upravo 15. aprila sebrali sve oficire na području općine Gračanica i tada već imali pripremljenu organizaciju i strukturu jedinica koje će egzistirati na području općine. Tada, upravo 15. aprila 1992. godine, kad je riječ o toj nekoj teritorijalnoj pokrivenosti, formirali smo rejonske štabove Gračanica, iako je i do tada bio i egzistirao jedan štab, ali koji nije imao svoj naziv, nije imao zvančno imenovan ko je komandant i tako dalje, pa i postavljene starješine, kako su to oni kasnije bili. Zatim formirali smo rejonski štab Soko, ili neko ga je zvao Soko, neko trebava, zvančan naziv je Soko. Formirali smo rejonski štab Orahovica i Lukavica. Dakle, to su bile te neke prostorne jedinice koje su i starešine, komandanti ovih štabova su imali zadatak da sve te snage koje imamo na terenu objedine i da one rade jedinstveno. Mi smo već tada zamišljali i, odnosno razmišljali i koje su to jedinice koje će imati eksteritorijalni karakter. Tako da se to dana, dakle, već je bilo predijeljeno i ljudima je, starešinama je saopšteno, da se formira odred teritorijalne odbrane. Njegov sastav je negdje oko 500 ljudi, dakle, kao što je kasnije struktura slična, koja će, slična će se prenositi u narednom periodu kroz bataljone. Zatim formirali smo te neke logističke jedinice, formirali smo opštinski štab teritorijalne odbrane, popunjavali ga, dakle, po dužnostima, i formirali smo protivdiverzantski vod. I ono što je bilo jako interesantno i gdje nismo, dakle, imali zaista nikakvih nesuglasica ni sa ljudima ni sa starešinskim kadrom, do tada vod koji se nazivao vod SDA ili vod Patriotske lige, mi smo preimenovali u manevarski vod teritorijalne obrane i on je djelovao samostalno, ali pod komandom opštinskog štaba teritorijalne obrane. Dakle, nekoliko dana, mislim da je to bilo u ponedjeljak, pošto je ovo bio 15. april 92. ko hoće nek pregleda kalendara, ja sam to zapamtio, bio je petak, a mislim da je 18. u ponedjeljak, da smo se dogovorili da isti ili rejonski štab formiramo na području današnje općine Doboj Istok, dakle, da formiramo tamo rejonski štab Kogodica, iz kojeg će kasnije izdati reorganizacijom, on će prerasti u 109. brsku brigadu, odnosno prvo brigadu HVO, pa kasnije brsku brigadu. Dakle, snalazilo se ili organizovala armija Bosne i Hercegovine onako kako su pojedinci smatrali ili kako su smatrali da je najobjektivnije da bismo se obranili. Nakon 15. aprila, jako interesantan jedan detalj, dakle, o općem stanju koje je vladalo i u državi Bosne i Hercegovine, ja kao komandant teritorijalne odbrane, realizujući ovo, tražio sam saglasnost Republičkog štaba teritorijalne odbrane, odnosno komandanta Hasana Efendića. I vrlo brzo, u roku ovako od 1-2 dana, dobio sam depešu, prepričat ću to, dakle, da li je

0: straža mjenca. Taj puta je kontrolisala sve okolo. Napad na objekat, znači restoran, je izvršen 11. aprila 1994. godine sa sljedećim snagama. Jedan vod iz 4. četiri 212. Dva voda iz 6. četiri 212. Desetina, jedna iz izviđačko-djevežanskog voda 212. I pionirska desetina, odnosno iz inženjerije, znači vam su išli ispit. Naravno, tu je bila artiljerija i angažovano je, znači, normalno komanda brigade. Borbena dejstva se otpočela oko 6:50 ujutru i zauzeta je do kraja dana. Potpuno. A inače je za 2 sata bio zauzet taj objekat. Oko 8:10 je bio zauzet veoma, veoma brzo, ali dok se borbe razvile do kraja dana, uspostavili su liniju i prepustili posadnim snagama 117 brigada. Oslobađanje objekta, znači restoran, stambene i takozvani kod Lukavca ispod Vijenca, stvorili su uslovi da oslobodimo, odnosno da potisnemo neprijatelja sa objekta Vijenac, rudi Krešćanka, fabrike su vodi Lukavca. Što se je desilo 11. maja 1994. godine. Zamisao je bila da se ne vodi borba sa neprijateljem na objektu Vijenac, nego da se izvrši prodor. Sad tu trebalo imati hrabrost. Izvršiti prodor kroz neprijateljski raspored. Uzeti zastavu armije BiH i odnijeti na kap Vijenac. Normalno u tom prodoru voditi borbu koliko je to moguće. Ali da se ne zadržavaju. Cilj je bio da se podigne moral ljudi koji napadaju Vijenac, jer Vijenac bio neosvojiv. I tako je i bio. Na Vijencu su angažovana u borbi za oslobađanje Vijenca. Znači, druga četa 212. brigade, četvrta četa, šesta četa, peta četa, izviđačko-djevežanski vod, treća četa 212. manje jedan vod koji sam ja ostavio u rezervi, brigade za sebe, pionirski vod i normalno minobacačka baterija i baterijska oružja. Vijenac je bila velika pobjeda. Zarobljeno je jako puno materijalno-tehničkih sredstava i ljudi. I tad je bila raspoređena Krnjinska brigada tu na Vijencu i mislim da ona tad prestala i da postoji. Preko 40 ljudi je zarobljeno. Od tehnike na Vijencu zarobljeno 2 tenka T-34, 4 topla Zisna, 76 mm, 1 par 37 mm Bofors, 3 pata 20 mm, 4 bestrazanja topa 82 mm, 8 minobacača 82 mm, 3 minobacača 60 mm i 9 manjutki. Više komada ti PM-ova, pešadijskog naružanja i ogroman količina pešadijske municije. To je bio nevjerojatan plen koji se, ja ne znam, nisi više ne ponovio.
1: Poslije Vijenca uslijedio je Vis, oslobodilačka akcija koju je samostalno isplanirala i izvela operativna grupa Dva Gračanica. O oslobađanju Visa govori Ibrahim Nurkić, načelnik štaba operativne grupe 2.
2: Pa, ja bih prije svega želio da kažem da je stanovništvo, a logično i borci općine Gračanica, teror sa Visa trpili su jako dugo, a mi smo još u dva navrata 92. godine pokušavali, znači, da uzmemo Vis sa puno manjim snagama. Mislim, sve se to ipak završilo samo na pokušaju. Neki su bili samo inicijativno, a neke akcije naređene. I procijenili smo, s obzirom da smo imali 212. oslobodilačku brigadu, da u 94. godini možemo uzeti, dakle, Vis i konačno otkloniti tu opasnost na području općine Gračanica. Ideja se rodila u prvoj polovini, odnosno u aprilu mjesecu 94. godine, a neke prve aktivnosti mi smo organizovali polovinom maja 94. godine. Tada smo zakazali jednu za rat neobično komandno štavnu ratnu vježbu, na kojoj smo baš ovako papirno to, taj dio završili, ne potpuno planski. Na tim komandnim štavnim ratnim vježbama budu sve komande, komanda opera.

operativne grupe prije svega, a zatim tu su i počinjene jedinice, tada smo mi u svom sastavu imali dakle 4 brigade. Dakle, polovinom maja smo planirali, međutim za sam za samu akciju znali su baš ono najuži dio komande operativne grupe i dva i komandanti brigada, a ostalo smo čuvali u tajnosti. Osnovu za napad na kotu Visa činila je prije svega 212. oslobodilačka brigada i njene, dakle, jedinice ova brigada je imala u svom sastavu uglavnom udarne čete. Pored toga, domicilna brigada, 111. Gračanička brigada, je ovdje učestvovalo na dva načina. Jedan je, oni su također imali prije svega izviđačke jedinice, ali i protivdržavske jedinice koje su učestvovale u samom napadu, dok su ove posadne snage pružale podršku i u pripremama i tokom samog izvođenja snage ovim borcima. Iz 111. Gračaničke brigade, pored ove jedinice, učestvovali su jedinice, uglavnom ranga voda, koje su dobro poznavale položaj i teren oko Vis. Učestvala je 109. brigada sa svojim izviđačkim vodom, ali sa podrškom, s obzirom da nam je bila zapadni, u ovoj brigadi zapadni susjed, ali i sa podrškom svoje jedne jedinice. I učestvala je 117. brska brigada sa jednim vodom, Lukavac, i artiljerijskim oruđima. E sada, da bi akcija bila sprovedena kako se i planira i tako dalje, ja bih želio da kažem da pored ovih jedinica mi smo iz sastava svih jedinica izradili ili skoncentrisali na to područje najjača artiljerijska oruđa i formirali smo jednu artiljerijsku grupu koja bi se u tom periodu za ovo kratko vrijeme, desetak dana, mogla nazvati posebnom jedinicom. Ja nisam nikada precizno računao koliko je ljudi učestvovalo u samom napadu, ali evo, iz ovoga što sam naveo prema mojoj slobodnoj procjeni, u napadu je učestvovalo oko 600 boraca, a kao podrška ovim jedinicama učestvovalo je makar još toliko. Znači, da bi ljudi danas ovog aspekta ili se ovog razumjeli, mi smo morali obezbijediti položaje koje smo već imali i morali smo obezbijediti u slučaju da nešto krene kako ne treba, kako ćemo te ljude izvući. Dakle, ta dva aspekta radile su ove jedinice koje baš nisu išle direktno na ove kvote koje smo mi napadali. Sam plan da bi se zauzeo Vis, što je bila ova osnova i pokazalo se tačnim, je realizovan na način da smo, evo govorit ću sa zapadne strane, formirali 4 borbene grupe. Pa sa zapada, dakle, ne govoreći koja je prva i tako dalje druga, je bila prva borbena grupa čiji je zadatak bio da se ubaci u pozadinu neprijatelja i da na taj način stvori haos na samom Visu. Drugi je zadatak da nakon što se ostvari ovo, vrše pritisak sa zapada na samu kapu na Visu. Druga borbena grupa ili centralni pravac napada, dvije čete i ove posadne snage, i imale su zadatak, bez sada da to približiš baš našim ljudima, da sa onog mjesta gdje mi obilježavamo, gdje je sada napravljen sportski poligon i tako dalje, otprilike iz tog pravca. Dakle, ja govorim otprilike, jer se moralo pomjerati i prema sjeveru, išao je jedan dio blago prema jugu, ali centralni dio je upravo bio onaj,

0: Topčarske istorije održao je Hazim Vigalo, predsjednik opštine i ratnog predsjedništva civilnog rukovodstva i vojne komande građanice od 1992. do 1995. godine.
1: Na početku želim da vam svima čestita dan odbrane opštine Gračanica 25. maj 1992. godine. Mi smo se taj dan zaista odbranili, ali da bi se odbranili trebalo je i tekako puno truda, puno organizacije, puno rada i pojedinaca, a i institucija, da bi taj dan završio tako kako je završio. Završio je, nažalost, sa najvećim žrtvama. Nismo ni jedan dan u ratu izgubili toliko boraca, ali nismo se ni pokolebali. Jer ja sam bio na čelu opštine, na čelu ratnog predsjedništva, kao možete reći vladić od 30 godina. Došao sam na mjesto, malo ću napraviti kratak ovaj uvod, došao sam na mjesto predsjednika opštine 23. septembra 1992. godine. Zamijenio sam gospodina Sedju Šabića na njegovom mjestu. On je izabran na prvim stranačkim izborima za predsjednika opštine i mogu vam reći da sam od prvog dana, koliko sutradan, razoružana je stanica milicije u Bosanskom Petrovom selu, protjerani su muslimani od strane teritorijalni odbrani, a sve to da bi se pripreme njihove za agresiju i tako dalje obavljale u što bezbednijim za njim uslovima. Naprotiv, nisu napustili jednu instituciju u opštini, ni MUP, ni opštinu, ni bilo koju drugu instituciju, zato što su htjeli na svaki mogući način da uspori našu organizaciju, da je onemogući. Ja vam moram reći, odmah smo bili jedan od prvih opština koji je dolazio i evropski posmatrači, KOL, tako zvali. On je razgovarao s nama, mi smo njemu, međutim od toga nije bilo nikakvog efekta. Ja hoću da vam kažem da mi treba da se uzdamo u međunarodnu zajednicu. Mi smo dio svijeta i moramo živjeti sa tim svijetom. Ali isto tako najviše moramo se uzdati u vlastite snage. Mi smo razoružani 90. godine odlukom, jer se znalo šta se priprema. Zato je teritorijalna odbrana vratila oružje. Znači, razoružani smo, a Jugoslavija je tad bila četvrta vojna sila u Evropi. E sad možete misliti s aspekta jednog rukovodioca kako se čovjek osjeća da ti s druge strane nemaš nikakvo naoružanje, da se suprotstaviš tako jednoj sili. Prvo je trebalo pobijediti strah u očima i u srcima ljudi, jer u to vrijeme nisu svi bili hrabri, nisu svi bili odlučni da se i tako dalje. A takvi su nam bili potrebni. I evo da vam kažem, jedinica koja je poginula, koji su bili na Lendićima i tako dalje, bila je jedna od najhrabrijih, jedna od najodlučnijih, ali i neiskusna. Normalno, sam je početak rata, nikad vi ne možete vi uporediti tog jednog borca i borca 10-12 oslobodilačke brigade koji su prošli ratište i tako dalje i njihov odnos. Ali to je za nas bila jedna velika škola. Ja kao predsjednik ratnog predsjedništva, što sam radio cijelo vrijeme na tome da što duže odgodi početak rata. Meni su to i zamjerili. A kako sam ja mogao odgađati? Pa jednostavno za njih je najvažnija bila komunikacija Doboj Tuzla magistralni put, jer je on bio žila kucavica snabdijevanja Srpske Krajine u Hrvatskoj, a i ovog ostalog područja ovamo. I non stop sam boravio ili u Dobojskom garnizonu kod Čazima Hadžića ili kod, on je bio tu više figura, Milovan Stanković je više odlučivao, a u Tuzli je bio general Janković, poslije ga je zamijenio general Nedeljković. Oni su mene non stop pobjeđivali i htjeli su da postave osmatračnice, kako su oni nazivali, u Orahovici, u Doboj istoku, ovdje, znači po ovim brdima skroz duž Trbanskog ovog našeg kraja. A šta su stvari htjeli? Htjeli su da napravi osučnu dasku.

5. maj pao u Doboj, otišli su ovi iz opštine i mi smo prijavili rekonstrukcije izvršnog odbora. 13. maja postavili smo Revu Kosipulovića za predsjednika izvršnog odbora, a 8. maja smo propisali opštu mobilizaciju. Zapamte, znači ta

žaleći, ne želeći žrtvati svoju slobodu, svoje ognjište, naš nenaoružan narod odlučuje se na otpor, na odbranu. U ovim današnjim vremenima svjedočimo epskim primjerima da ljudi sa improvizanim kurama, lovačkim puškama, da žele da se bore protiv agresora koji ima tenkove, avione, čega sve ne. Takav narod, bez obzira na snagu agresora, ne može biti poražen. Manevarski vod, Ministarstvo unutrašnjih poslova Gračanac, Patriotska liga SDA, Teritorijalno lovačko društvo, kao i drugi oblici dobrovoljačkih jedinica, prve su snage naše obrane. Brzo i efikasno ustrojava se teritorijalna obrana sa svojim stručnim iskusnim kadrom, donosi brojne, hrabre, pametne odluke koji će između ostalog dovesti do ustrojstva i armije Republike Bosne i Hercegovine, naši opštini, koja su u konačnici donijeti slobodu svima nama. Uprkos brojnim instrukcijama 92. godine konsolidira se opštinska vlast koja formira i ratno predsjedništvo. Ovaj organ sa svojim brojnim važnim odlukama dati ogroman doprinos snazi naše vojske i civilnog života uopšte. Neki članovi ovih organa i danas su tu, hvala Bogu, među nama i ovome mogu mnogo bolje i stečim pravom pričati nego ja. Poštovani prisutni, 25. maja 1992. godine stanovnici naše opštine, grada, pamtit će kao dan ulaska u rat na velika vrata. Dominanta kvota Zečega, Izniđavnića i Glednića bilo je zloglasno četničko uporište sa koje se svakodnevno ugrožavao život ljudi po najvišoj Gračanci, Malešićima i Stjepan Polju. Ove agresorske snage vezane sa četnicima Poznane Trbave imaju su za cilj presjeći slobodnih teritorija opštine Gračanca, što je bila prva stepenica u stvaranju sna o srpskoj Gračanci. U cilju onemogućavanja ovih agresorskih namjera, želeći pomeriti dostojnicu linije obrane, naši hrabri borci na već pomenuti poziv su pobili se sa mnogo brojnim i dobro naoružanim četnicima. U toj žestokoj bici poginuli su Mehmed Ahmed Begović Meša, Zlatni Diljan, Hajrudin Džebo Bajbaga, heroj bez ordenja, Peda Džomanić, Peratović, Hasim Pibe, Zulija Šestan Zući, svi su oni bili pripadnici manevarske jedinice teritorijalne obrane Gračanca. Zatim Asim Šako, zvani Škoda, Šaba Memić i Veri Hakušić, pripadnici teritorijalne obrane Malešići, te Nesad Hamzić i Osman Ibrahimović, pripadnik teritorijalne obrane Stjepan Polja. Ovo je dan kada su imali najveće gubitke na našoj opštini, gradu. 25. maja 1992. godine Gračanac će pamtiti kao dan kada je agresor znak odmazde zbog svojih žrtava na Zečevom gaju prvi, ali i posljednji put pokušao proboj desnu stranu spreče prema Gračanacu. Ovom pokušaju prehodila je žestoka artiljerijska priprema, ispaljeno je blizu 1000 projektila na Gračanicu, Miličinu, Donju, Lovinju, Privadu. Ubijeno je više civila, razorane je i uništeno mnogo privrednih stanova i objekata, pri čemu je najviše stradala industrijska zona Gračanica. Agresorski napad na Gračanicu nije uspio spremno su dočekan od strane naših boraca i nikad im više nije napalo da pokušaju ovo isto. U svim bitkama, ratovima, najvažniji je njihov kraj koji određuje pobjednike i poražene. A kakav je kraj rata na našoj opštini, gradu? Ovdje niko nije pomaknut sa svog ognjišta. Oslobođene su primjer.

prvih organizovanih vidova, dakle otpora, nekih priprema za odbranu koje su započeli u okviru Patriotske lige, jedne tajne organizacije koja je okupljala patriote, zatim djelovanja kriznih štabova po mjesnim zajednicama, dakle koji su formirali neke svoje straže i tako dalje, pa do samo inicijativnog djelovanja hrabrih pojedinaca koji su se okupljali, nabavljali naoružanje na crnom tržištu, prodavali ga i tako dalje, i čak i dijelili svojim komšijama, jer, kako rekoh, mi naoružanja skoro da nismo imali. U tom vremenu u Gračanici je postojala samo stanica javne bezbjednosti, odnosno to je kao današnja policijska uprava, koja je imala neki 30-40 aktivnih policajaca, i zahvaljujući istorijskoj odluci predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, kako se kriza u zemlji zahuktavala, postojao je rezervni sastav policije, odnosno milicije, kako se tada zvalo, koji je imao nekoliko stotina automatskih pušaka. Sve ono ostalo narod je sam nabavljao. Tako da smo mi već ovdje u maju mjesecu, znači u prvoj polovici maja, imali novo formirane, novo uspostavljene, odnosno bolje reći reorganizirane jedinice teritorijalne odbrane, koja je u sebi na osnovu istorijske odluke predsjedništva od 8. aprila da se svi naoružani patriotski sastavi stave pod komandu teritorijalne odbrane s rokom 15. aprila, zbog toga se 15. aprila obilježava kao dan armije, znači objedinila je sve te odbrambene snage. Stanje i dalje bilo jako teško, jer te snage oskudijevale su sa svima i svačim. Dovoljno je vidjeti fotografije iz tog perioda, pa prve postrojene jedinice, ljudi su bili više u civilnoj nošnji, poneko je tek imao uniformu. Što se oružja tiče, u nekim jedinicama teritorijalne odbrane bilo je otprilike jedna puška na desetoricu boraca. A s druge strane, agresorske snage su imale tamo data kompletan arsenal bivše Jugoslovenske narodne armije. Pored automatskog naoružanja na svakog borca, znači imali su i artiljeriju, minobacače, tenkove, topove, haubice, imali su čak i avijaciju koju su kasnije koristili na ovim našim prostorima. Na Gračanicu je otvorena oružana agresija započela u noći s 18. na 19. maj napadima na naselja u dolini rijeke Spreče, znači tamo od Mirčine, Orahovice, pa sve do Stjepan polja. Gračanica je prvi put granatiran 19. maja i 19. maja naoružani srpski dobrovoljci iz Lendića, ali i zaseoka Ahmići koji je pripadao Malešićima, bio je naseljen Srbima, ovdje znači ovoj dole dolini, su izašli na ovaj plato Zečevo Gaja, otvorili snažnu vatru na Malešiće i na Stjepan polje. To se ponovilo i 21. maja. Linija odbrane Stjepan polja uglavnom se tada nalazila ispod ove dole ceste, bliže kućama, a ovaj plato Zečevo Gaja, dakle, agresor je mogao koristiti izaći na njega kad god je tio. 23. maja dvojica boraca teritorijalne odbrane, odnosno teritorijalne čete i Stjepan polja, krenula su izviđanje ovog platoa. Došli su tamo do jednog gospodarskog objekta, jedne štale u vlasništvu jednog čovjeka, ovdje je Stjepan polja, i otvarajući vrata te štale aktivirali su minu zaraženja. Od te mine jedan od njih je poginuo, drugi je ranjen, uspio se izvući. U pokušaju da izvuku tijelo poginulo, na borce teritorijalne odbrane iz Malešića naoružani srpski ekstremisti su otvorili vatru. To je isprovociralo jedan samoinicijativni napad kojeg su izveli teritorijalci iz Stjepan polja, prije svega interventni vod kojeg je formirao i predvodio Hajrudin Džebo Bajbaga, jedan od pionira organizacije otpora na ovim prostorima. Usput rečeno, to je otac našeg današnjeg gradonačelnika. U tom njihovom naletu, dakle, izrevoltirani pogibijom tog borca, oni su uspjeli zaposjesti ovaj zaselak Ahmiće i izbiti tamo na onu krivinu, na onu zadnju uzbrnicu koju ste vi savladali na ovom maršu. To će biti poprište, glavno poprište ove bitke 25. maja. Dakle, oni su poneseni tim uspjehom. Vidjeli su da su ti srpski ekstremisti, znači, u panici napustili svoje položaje, povukli se dalje prema Lendićima, bili su spremni da idu dalje, tražili su da se organizuju snage, da se krene možda i oslobađanje Lendića, ali i tadašnji opštinski štab teritorijalne odbrane, pošto je znao, imao precizne podatke s kolikim snagama

Lendići raspolažu i koliko je nepovoljan omjer snaga naših i agresorskih, obustavio je te napade, nego je naredio dalja izviđanja. Ali pretpostavljajući da će doći ovdje do daljeg razvoja borbenih dejstava, poslao je kao pojačanje u Stjepan Polje manevarski vod opštinskog štaba teritorijalne odbrane, što je bila isto jedan od prvih organiziranih odbranbenih jedinica u Gračanici, raniji vod Patriotske lige. On je bio predvođen Mehmedom Ahmedbegovićem, zvani Meša, čovjekom koji je posebno odlikovan Zlatnim Ljiljanom, po kome se zove jedna od današnjih ulica u Gračanici. Šta se desilo 24. maja? Uglavnom su obavljena neka izviđanja, ali obavještajni podaci su javljali o pristizanju velikih pojačanja na Lendiće. 2, 3, 4 kamiona s ljudstvom, zatim prešao je jedan tank, prevlačili su naoružanje i municiju i došla je jedna elitna jedinica zloglasne crvene beretke koja se proslavila pod navodnim znacima etičkom čišćenju Doboja i zločinima u Doboju. Ali to je bila jedna od jedinica šire dobojske regije koja se smatrala njihovom elitnom jedinicom. To je vrlo, vrlo indikativno, vrlo znakovito da su oni došli na Lendiće tog dana. Saznavši za to, ohladio se ovaj neki borbeni zanos naših jedinica u smislu da se ide u napad na Lendiće, jer se očekivalo da će u napad krenuti agresor. To se i ostvarilo u ranim jutarnjim satima 25. maja oko 6:30. Agresor je ponovo svog plotoa Zečevog Gaja otvorio snažnu vatru na Stjepan Polje, na Malešiće. Na platu je izašao i tank koji je dejstvovao po Malešićima i tako dalje. Ta silina tog napada je izazvala određeno kolebanje na linijama odbrane ova dva naša mjesta, ali ovdje na ovaj teren hitno su izašli interventni vodovi, prije svega ovaj Bajbagin i ovaj manevarski vod, znači opštinskog štaba TOA, bivši vod Patriotske lige. Uspjeli su stabilizirati odbranu i zaposjesti položaje otprilike ovom linijom naspram ovog repetitora na ovom platovu. U pokušaju da se približe i na prijateljskim položajima, da ih izvide i po mogućnosti unište tank koji je dejstvovao sa ovoga, sa ruba ovoga, ovamo, znači istočnog ruba Zečevog Gaja, došlo je do prvih gubitaka uslijed pada agresorske granate minobacačke 60 mm. Jedan rezervni policajac, Osman Ibrahimović i Stjepan Polja, je smrtno pogođen i ranjena su dvojica boraca, Nermin Duraković iz Malešića i Hasip Fehratović, zvani Pibe, koji je bio zamjenik komandira ovog manevarskog voda. Oni su preučeni u bolnicu, ovaj momak je izvučen i otprilike par narednih sati ovdje je uglavnom bilo manje prepucavanja. Nažalost, među našim jedinicama nije bilo dovoljno ni sredstava veze, ni koordinacije. One su djelovale odvojeno na terenu, nisu međusobno te jedinice imale precizne veze i precizne podatke. U želji da olakša položaj u međuvremenu, znači jedinica ovdje i na vijesti ovim prvim gubicima, opštinski štab teritorijalne odbrane naredio jedinicama tamo od Gračanice, pa i ovamo sa Bahića, da demonstrativno djeluju vatrom na neprijateljske položaje. Ovi od Gračanice su čak malo i krenuli u pravcu Karanovačkog mosta, u pravcu ovamo Lendića, iz pravca Mahalije Lipa preko Gajeva i tako dalje. A sa nekoliko granata oglasilo se i ta naša artiljerija, imali smo svega par minobacača, po neprijateljskim položajima, dakle u Lendićima. U međuvremenu otpočelo je veliko teško granatiranje Gračanice i ovih ostalih naselja na samu Gračanicu. Tada je tog dana ispaljeno oko 2000 granata, tako kažu službeni izveštaji. Pronijeli su se različite vijesti da su naši već osjetili Lendiće na Karnavačkom mostu i tako dalje. I onda na ovom ovdje prostoru došlo je do jednog tragičnog razvoja događaja. Manevarskom vodu koji se znači nalazi na platovu Zečevog Gaja i dijelovima čete, teritorijalne čete Malešići, koja je znači stajala nešto dole, znači na lijevom krilu, naređeno je pokret u pravcu neprijateljskih položaja ovamo na istočnom dijelu Zečevog Gaja, naređeno je da krenu takozvani pretres terena da bi se vidjelo dokle je neprijatelj stigao. Prilikom tog pokreta

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovani slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Danas u povodu Dana žalosti pričamo o nekim stvarima koje su se dešavale u proteklom ratu. Ali je evo jedna za koju ni sama nisam znala, pa sam je nazvala koincidencija ili nešto drugo, ali zločin svakako jeste. 25. maja 1992. godine otvoren je koncentracioni logor Omarska. Koncentracioni logor Omarska ili rudnik Omarska je bio logor za zatvaranje i mučenje većinom bošnjačkog i hrvatskog stanovništva sa područja opštine Prijedor tokom 1992. godine za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Logor su organizovale lokalne vlasti. Nakon nasilnog preuzimanja vlasti od strane Srpske demokratske stranke u opštini tokom mjeseca maja 1992. godine, organizovana je sistematska kampanja zatvaranja i protjerivanja nesrpskog stanovništva Prijedorske regije, a njihova imovina je pljačkana i uništavana. Tačna lokacija logora je rudnik željezne rude Omarska, udaljen nekoliko kilometara od istoimenog dijela u opštini Prijedor. U logoru je bilo zatvoreno u krajnje nečovječnim uslovima više hiljada ljudi. Logoraši su bili izloženi torturi različitog tipa, fizičkom mučenju, psihičkom maltretiranju, silovanjima i raznim oblicima seksualnog mučenja te ubistvima. Sam logor je bio dio organizovanog sistema deportacije zatvaranja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva tokom 1992. godine. Na teritoriji opštine Prijedor uz logor Rudnik Omarska djelovalo je više sličnih mjesta, odnosno mučilišta i stratišta poput Keraterma u Prijedoru, Trnopolja kod Kozarca i drugih, a usko su povezani i s logorom Manjača na teritoriji Banja Luke. Kroz logor Rudnik Omarska prošlo je više hiljada ljudi. Prema iskazima svjedoka sa suđenja na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, u logoru je bilo pritvoreno i više desetina žena. Dio njih bio je izložen sistematskim mučenjima i silovanjima. Računa se da je na području Prijedorske opštine likvidirano preko 3000 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Od tog broja Bošnjaci su činili preko 90% stradalih. Ostaci njihovih tijela se ekshumiraju na širem području Prijedorske regije pa i danas. Do sada su u preko 50 masovnih grobnica pronađeni ostaci preko 2000 ljudi. Zabilježeno je više primjera pomaganja zatvorenika od strane lokalnog srpskog stanovništva. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju vodi se više sudskih procesa pojedincima osumnjičenim za zločine počinjene u logoru. Dio njih je osuđen, a dio sudskih procesa je prebačen na bosansko-hercegovačke sudove. Pokrenuta je inicijativa da se ovo stratište, mučilište, obilježi dostojnim spomen obilježjem. Ono bi uz spomenik žrtvama fašističkog terora Drugog svjetskog rata na Mrakovici bilo važno mjesto na kojem bi se buduće generacije opominjale na opasnosti fašizma, mržnje i nasilne smrti. Poštovani slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnju, a kroz ovu priču vodili su vas Irfan Izerovski i Mersija Jogunčić.

imali novo formirane, novo uspostavljene, odnosno bolje reći reorganizirane jedinice teritorijalne odbrane, koja je u sebi na osnovu istorijske odluke predsjedništva od 8. aprila da se svi naoružani patriotski sastavi stave pod komandu teritorijalne odbrane s rokom 15. aprila, zbog toga se 15. april obilježava kao dan armije, znači objedinila je sve te odbrambene snage. Stanje i dalje bilo jako teško jer te snage oskudijevale su sa svime i svačim. Dovoljno je vidjeti fotografije iz tog perioda, pa prve postrojene jedinice ljudi su bili više u civilnoj nošnji, poneko je tek imao uniformu. Što se oružja tiče, u nekim jedinicama teritorijalne odbrane bilo je otprilike jedna puška na desetoricu boraca. A s druge strane, agresorske snage su imale tamo data kompletan arsenal bivše Jugoslovenske narodne armije. Pored automatskog naoružanja na svakog borca, znači imali su i artiljeriju, minobacače, tenkove, topove, haubice, imali su čak i avijaciju koju su kasnije koristili na ovim našim prostorima. Na Gračanicu je otvorena oružana agresija započela u noći s 18. na 19. maj napadima na naselja u dolini rijeke Spreče, znači tamo od Mirčine, Orahovice, pa sve do Stjepan polja. Gračanica je prvi put granatiran 19. maja i 19. maja naoružani srpski dobrovoljci iz Lendića, ali i zaseoka Ahmići koji je pripadao Malešićima, bio je naseljen Srbima, ovdje znači u ovoj dole dolini, su izašli na ovaj plato Zečevo Gaja, otvorili snažnu vatru na Malešiće i na Stjepan polje. To se ponovilo i 21. maja. Linija odbrane Stjepan polja uglavnom se tada nalazila ispod ove dole ceste, bliže kućama, a ovaj plato Zečevo Gaja, dakle, agresor je mogao koristiti, izaći na njega kad god je tio. 23. maja, dvojica boraca teritorijalne odbrane, odnosno teritorijalne čete i Stjepan polja, krenula su izviđanje ovog platoa. Došli su tamo do jednog gospodarskog objekta, jedne štale u vlasništvu jednog čovjeka ovdje iz Stjepan polja, i otvarajući vrata te štale aktivirali su minu iznenađenja. Od te mine jedan od njih je poginuo, drugi je ranjen, uspio se izvući. U pokušaju da izvuku tijelo poginulo, na borce teritorijalne odbrane iz Malešića naoružani srpski ekstremisti su otvorili vatru. To je isprovociralo jedan samoinicijativni napad kojeg su izveli teritorijalci iz Stjepan polja, prije svega interventni vod kojeg je formirao i predvodio Hajrudin Džebo Bajbaga, jedan od pionira organizacije otpora na ovim prostorima. Usput rečeno, to je otac našeg današnjeg gradonačelnika. U tom njihovom naletu, dakle, izrevoltirani pogibijom tog borca, oni su uspjeli zaposjesti ovaj zaselak Ahmiće i izbiti tamo na onu krivinu, na onu zadnju uzbrnicu koju ste vi savladali na ovom maršu. To će biti poprište, glavno poprište ove bitke 25. maja. Dakle, oni su poneseni tim uspjehom. Vidjeli su da su ti srpski ekstremisti, znači, u panici napustili svoje položaje, povukli se dalje prema Lendićima, bili su spremni da idu dalje, tražili su da se organizuju snage, da se krene možda i oslobađanje Lendića, ali i tadašnji opštinski štab teritorijalne odbrane, pošto je znao, imao precizne podatke s kolikim snagama Lendići raspolažu i koliko je nepovoljan omjer snaga naših i agresorskih, obustavio je te napade, nego je naredio dalja izviđanja. Ali pretpostavljajući da će doći ovdje do daljeg razvoja borbenih dejstava, poslao je kao pojačanje u Stjepan polje manevarski vod opštinskog štaba teritorijalne odbrane, što je bila isto jedan od prvih organiziranih odbranbenih jedinica u Gračanici, raniji vod Patriotske lige. On je bio predvođen Mehmedom Ahmedbegovićem, zvani Meša, čovjekom koji je posebno odlikovan Zlatim Ljiljanom, po kome se zove jedna od današnjih ulica u Gračanici. Šta se desilo 24. maja? Uglavnom su obavljena neka izviđanja, ali obavještajni podaci su javljali o pristizanju velikih pojačanja na Lendiće. 2, 3, 4 kamiona s ljudstvom, zatim prešao je jedan tenk, prevlačili su naoružanje i municiju i došla je jedna elitna jedinica zloglasne crvene beretke koja se proslavila pod navodnim znacima etničkom čišćenju Doboja i zločinima u Doboju. Ali to je bila jedna od jedinica šire dobojske regije koja je

koja se smatrala njihovom elitnom jedincu. To je vrlo, vrlo indikativno, vrlo znakovito da su oni došli na Lendiće tog dana. Sad znaš li zato ohladio se ovaj neki borbeni zanos naših jedinica u smislu da se ide u napad na Lendiće, jer se očekivalo da će u napad krenuti agresor. To se i ostvarilo u ranim jutarnjim satima 25. maja oko 6:30. Agresor je ponovo svoj plotoa Zečevog Gaja otvorio snažnu vatru na Stjepan polje, na Malešiće, na platu je izašao i tenk koji je dejstvovao po Malešićima i tako dalje. Ta silina tog napada je izazvala određeno kolebanje na linijama odbrane ova dva naša mjesta, ali ovdje na ovaj teren hitno su izašli interventni vodovi, prije svega ovaj Bajbagin i ovaj manevarski vod, znači opštinskog štaba TOA, bivši vod Patriotske lige. Uspjeli su stabilizirati odbranu i zaposjesti položaje otprilike ovom linijom naspram ovog repetitora na ovom platovu. U pokušaju da se približe i na prijateljskim položajima, da ih izvide i po mogućnosti unište tenk koji je dejstvovao sa ovoga, sa ruba ovoga, ovamo, znači istočnog ruba Zečevog Gaja, došlo je do prvih gubitaka uslijed pada agresorske granate minobacačke 60 mm. Jedan rezervni policajac Osman Ibrahimović i Stjepan Polja je smrtno pogođen i ranjena su dvojica boraca Nermin Duraković iz Malešića i Hasif Fehratović zvani Pibe, koji je bio zamjenik komandira ovog manevarskog voda. Oni su preučeni u bolnicu, ovaj momak je izvučen i otprilike par narednih sati ovdje je uglavnom bilo manje prepucavanja. Nažalost, među našim jedinicama nije bilo dovoljno ni sredstava veze, ni koordinacije. One su djelovale odvojeno na terenu, nisu međusobno te jedinice imale precizne podatke. U želji da olakša položaj u međuvremenu, znači jedinica ovdje i na vijesti ovim prvim gubicima, opštinski štab teritorijalne odbrane naredio jedinicama tamo od Gračanice pa i ovamo sa Bahića da demonstrativno djeluju vatrom na neprijateljske položaje. Ovi od Gračanice su čak malo i krenuli u pravcu Karanovačkog mosta, u pravcu ovamo Lendića, iz pravca Mahalije Lipa preko Gajeva i tako dalje. A sa nekoliko granata oglasilo se i ta naša artiljerija, imali smo svega par minobacača, po neprijateljskim položajima, dakle u Lendićima. Umeđu vremenu otpočelo je veliko teško granatiranje Gračanice i ovih ostalih naselja na samu Gračanicu. Tada je tog dana ispaljeno oko 2000 granata, tako kažu službeni izveštaji. Pronijeli su se različite vijesti da su naši već odsjekli Lendiće na Karnavačkom mostu i tako dalje. I onda na ovom ovdje prostoru došlo je do jednog tragičnog razvoja događaja. Manevarskom vodu koji se znači nalazi na platovu Zečevog Gaja i dijelovima čete, teritorijalne čete Malešići, koja je znači stajala nešto dole, znači na lijevom krilu, naređeno je pokret u pravcu neprijateljskih položaja ovamo na istočnom dijelu Zečevog Gaja, naređeno je da krenu takozvani pretres terena da bi se vidjelo dokle je neprijatelj stigao. Prilikom tog pokreta naši borci su upali u zasjedu. Pale su prve žrtve, bilo je poginuli teško ranjenih, poginuo je na mjestu Veda Đanlić, teško je ranjen Zvodija Šestan koji je kasnije podlegao, oni su bili borci ovog manevarskog voda, zamjenik komandira Čete koji je bio na čelu te jedinice jer je komandir u to vrijeme bio odsutan, bio je na referisanju u komandi opštinskog štaba TOA u Sokolu, znači i on je isto tako teško ranjen, kasnije će podleći put prema bolnici. Smrtno su pogođena i dvojica boraca iz Malešića, Bahidin Hankušić i Šaban Nenić, a također nešto dalje od njih smrtno je pogođen i Asim Šako zvani Škoda, zamjenik komandira Čete iz Malešića. U pokušaju da se izvuku ranjeni i poginuli, dolazilo je do novih gubitaka tog dana. U jednom od tih pokušaja Živo za Bosnu i Hercegovine je položio i ovaj legendarni Herudin Živo Bajbaga, a nešto malo poslije njega i Mehmet Ahmedbegović Meša. Zadnja naša žrtva

0: da se vratimo svi istinske patriote i domoljubi ove zemlje na tu jednu, evo ako smo već htjeli priče o borbi, za tu jednu istinsku borbu za Bosnu i Hercegovinu, pa onda spuštajući do jedinice lokalne samouprave, do grada, opštine, mjesne zajednice, šta god da je. Trebamo ljudi prestati te stvari raditi. Ne treba nam to, ne treba nam zbog sve ove djece koja je tu i koja, evo, ja im čestitam i ipak, kao što tamo čini mi se, profesor Šaković reče, razumijemo vašu energiju i vašu mladost, ali svaka vam čast na ovako dostojanstvenom ponašanju i molim vas, ostanite do kraja takvi. Ove stvari što se tiče odraslih, nadam se da ćemo imati dovoljno snage i mudrosti da prevaziđemo te nekakve lične razlike u pogledima i u stavovima, a da nam osnovni cilj bude dobrobit zajednice i Bosne i Hercegovine kao naše jedine države. Još jednom čestitam vam dan odbrane, da ste zdravi, živi i ako voda do iduće godine. Hvala.
1: Govorio je i prvi komandir, prvi čete odreda teritorijalne odbrane legendarnih Gračaničkih Škorpiona, Amir Sejnilagić.
2: Cijenjene porodice šehida i poginulih boraca, uvaženi gradonačelniče, dame i gospodo, dragi đaci, ovdje smo se okupili da sa dubokim poštovanjem obilježimo 25. maj, dan odbrane našeg grada, dan ponosa, radosti i trajnog sjećanja na ljude koji su u najtežim vremenima stali u odbranu svojih porodica, svojih domova, svoje domovine. Ovaj dan nas posjeća na 25. maj 1992. godine, kada su naši branioci pokazali kako se čuva dostojanstvo čovjeka i sloboda naroda. Zahvaljujući njihovoj žrtvi, mi danas u miru i slobodi imamo obavezu da njegujemo kulturu sjećanja, da poštujemo one koji su branili domovinu i da mlade generacije učimo važnosti mira, tolerancije i zajedničkog života. Posebno poštovanje dugujemo šehidima i poginulim borcima kao njihovim porodicama koji su podnijeli najveću žrtvu. 25. maj nije samo datum iz prošlosti, nego je dan kada se prisjećamo vrijednosti koje su branile Gračanicu, spremnosti da su najteži vremena bude u svoj narod i svoj grad. Da bismo bolje razumjeli 25. maj 1992. godine, ukratko se moramo vratiti na početak agresije, to je proljeće 1992. kada se rat iz drugog dijela Bosne i Hercegovine počinje širiti na području Gračanice i okoline. Ovdje je sve znakovitije počelo obstrukcijom srpskih predstavnika u opštinskoj vlasti, a kulminiralo njihovim proglašenjem srpske opštine Petrovo. Istovremeno se izvode brojne diverzantsko-terorističke akcije u kojima se posebno izdvaja napad na prostorije Radio Gračanice. Bliži cilj svih ovih agresorskih aktivnosti bio je presjeći našu opštinu na tri dijela, a krajnji cilj uspostaviti im obećanu srpsku Gračanicu. Ne želeći žrtvati svoju slobodu, svoje ognjište, naš nenaoružan narod odlučuje se na otpor, na odbranu. U ovim današnjim vremenima svjedočimo epskim primjerima da ljudi sa improvizanim kurama, lovačkim puškama, da žele da se bore protiv agresora koji ima tenkove, avione, čega sve ne. Takav narod, bez obzira na snagu agresora,

ne može biti poražen. Manevarski vog, ministarstvo unutrašnjih poslova Gračanac, Patriotska liga SDA, teritorijalna obrana, lovačko društvo, kao i drugi oblici vojske jedinica, prve su snage naše obrane. Brzo i efikasno ustrojava se teritorijalna obrana sa svojim stručnim iskusnim kadrom, donosi brojne, hrabre i pametne odluke koji će između ostalog dovesti do ustrojstva i armije Republike Bosne i Hercegovine, našoj opštini, koja će u konačnici donijeti slobodu svima nama. Uprkos brojnim obstrukcijama 92. godine konsolidira se opštinska vlast koja formira i ratno predsjedništvo. Ovaj organ će svojim brojnim važnim odlukama dati ogroman doprinos snazi naše vojske i civilnog života uopšte. Neki članovi ovih organa i danas su tu, hvala Bogu, među nama i ovome mogu mnogo bolje i stečim pravom pričati nego ja. Poštovani prisutni, 25. maja 1992. godine stanovnici naše opštine, grada, pamtit će kao dan ulaska u rat na velika vrata, dominanta kvota Zečega, Izniđavnića i Glednića bilo je zloglasno četničko uporište sa koje se svakodnevno ugrožavao život ljudi po najvišoj Gračanici, Malešićima i Stepan Polju. Ove agresorske snage vezane sa četnicima Ozrane Trbave imali su za cilj presjeći slobodnih teritorija opštine Gračanca, što je bila prva stepenica ostvaranja sna o srpskoj Gračanci. U cilju onemogućavanja ovih agresorskih namjera, želeći pomeriti dostojnosti linije obrane, naši hrabri borci na već pomenuti pozi su obišli sa mnogobrojnim i dobro naoružanim četnicima. U toj žestokoj bici poginuli su Mehmed Ahmed Begović Meša, Zlatni Diljan, Hajrudin Džebo Bajbaga, heroj bez ordenja, Teda Džomanić, Peratović, Hasim Pibe, Zulija Šestan Zući, svi su oni bili pripadnici manevarske jedinice teritorijalne obrane i Gračanca. Zatim, Asim Šako, zvani Škoda, Šaba Menić i Vedi Hakušić, pripadnici teritorijalne obrane Malešići, te Nesa Hamzić i Osman Ibrahimović, pripadnik teritorijalne obrane Stjepan Polja. Ovo je dan kada su imali najveće gubitke na našoj opštini, gradu. 25. maja 1992. godine Gračanac će pamtiti kao dan kada je agresor znak odmazde zbog svojih žrtava na Zečevom gaju prvi, ali i posljednji put pokušao proboj desnu stranu spreče prema Gračanac. Ovom pokušao je predlogao žestoka artiljerijska priprema ispaljeno je blizu 1000 projektila na Gračanicu, Miričinu, Donju, Lovinju, Privaru. Ubijeno je više civila, razvrane je i uništeno mnogo privrednih stanova i objekata, pri čemu je najviše stradala industrijska zona Gračanica. Agresorski napad na Gračanicu nije uspio spremno su dočeka na strani naših boraca i nikada im više nije napalo da pokušaju ovo isto. U svim bitkama, ratovima, najvažniji je njihov kraj, koji određuje pobjednike poražen. A kakav je kraj rata na našoj opštini, gradu? Ovdje niko nije pomaknut sa svog ognjišta. Oslobođene su primjena zauzete teritorije naše opštine. Naši borci bili su i na drugim teritorijama BiH oslobađali i, nažalost, ginuli na njima. Obučavali smo ovdje borce i starešine sa drugih opština, gradova. Formirali smo vojne jedinice u drugim opštinama. Osnovali smo i razvijali svoju vojnu namjensku industriju. Ovdje je ostvarena vrlo uspješna stranja civilne i vojne vlade.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje ponedjeljak, 25. maj. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile početak radne sedmice. Na području našeg kantona danas dan žalosti. U Građanici održana centralna manifestacija u povodu 25. maja, dana odbrane našeg grada. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra. Kurban Bajram je u srijedu 27. maja. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Danas je obilježena 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapi. Granata je ispaljena sa Ozrena, sa položaja tadašnje Vojske Republike Srpske. Ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održana je centralna manifestacija u povodu 25. maja, dana odbrane našeg grada. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije Info 8. Dan odbrane Gračanice je dan kada se prisjećamo hrabrosti i odlučnosti gračaničkih branilaca koji su 1992. godine stali u odbranu Gračanice, svojih porodica i domovine Bosne i Hercegovine. Poginulih boraca prisjeća se prvi komandir, prvi čete odreda teritorijalne odbrane legendarnih gračaničkih škorpiona Amir Zejnilagić.
4: U toj žestokoj bici poginući Mehmet Ahmed Begović Mešan, zlatni diljan, Hajrudin Džego Gledog, heroj bez ordenja, Peda Džumanić, Peratović, Hasi Pibe, Zulija Šestan Zući, svi su oni bili pripadnici manevarske jedinice teritorijalne obrane Gračanice. Zatim Asim Šako, zvani Škoda, Šaba Menić i Veri Hakušić, pripadnici teritorijalne obrane Malešići, te Nesad Hamzić i Osman Ibrahimović, pripadnik teritorijalne obrane Stjepan Polja. Ovo je dan kada su imali najveće gubitke na našoj opštini, gradu. 25. maja 1992. godine Gračanin će pamtiti kao dan kada je agresor znak odmazde zbog svojih žrtava na Zečinom gaju prvi, ali i posljednji put pokušao